0: 京子からの星泣き、舐めてみてください。
1: ありがとうございます。どうぞどうぞどうぞ。お座りください。お茶を持ってきます。
2: 这里是我们的长租房。房东太太十年前随丈夫来到中国，八年前丈夫去世了。她平时就靠租房和刺绣为生，没有跟任何党派有关系，也听不懂汉语。
3: 我的身份，
2: 我的原配妻子，为了躲避现任，所以只能委屈你住在这儿了。
3: 名字？
2: 王菊花。
3: 你故意的。
2: 王大花、王桂花，随便你选一个，叫什么都行。
3: 任务。
2: 待在这儿，不要出这扇门。房东太太订了每日新闻，如果我们要见你的话，会在中风广告里给你留信息的。有时间跟房东太太多学刺绣，将来会有用。
1: すいません。お待たせいたしました。お疲れ様でした。

0: 上海の傷を回復するにはとても早かったね。東京から青君のことは収参しましたよ。
1: ありがとうございます。
2: 我々大和民族と比べては支那人は狡猾でとても統治しにくい。だが奴ら自ら統治させればことはうまくするとも思われます。
0: 奴らは食事など服もお金かかるけど、我々も軍用や装備などお金かかる。上海は銀用の町で、中国を海税あるのところ、ここでお金儲けるのは難しくないだろう。

0: これはね、青本町。これね、コシゲイコキリ町。これ、金本小路町。世界の中で、ヤシル的に有名な町ですから。ようやく隊に入りましたよ。
1: 大島殿、実に多趣味でございますね。仕事場をこうも芸術的に飾られるとは。
0: これはね、ただの配置だけじゃなく、この標本は全て自分で作ったよ。
1: さぞかし繊細な仕組みでしょうな。
0: そうだね。虫針で銃を板の上に固定するが難しくないんだけど、難しいはね、銃が。トップスの時の自演の姿を戻すでよ。これはわしの最大の楽しみであり、要するに何の価値もないの死体を新しいの魂がいるような輝かに。どうぞおかけてください。これは東京本部からの水電報で、最高司令部の命令で。どうぞ。
1: 大本営艦通過拡張特例。通過戦争の要。蒋介石政治統治下の通貨を崩壊させ、反戦の力を弱め、南京政府の新たな金融機関を設立に協力し、打倒共和国を実現せよ。この任務の対象はすなわち三工作。私は上海で長い間駐在してますが、三機関というものは耳にしたことはございません。
0: そうか。これはね、東京陸軍参謀本部直属的に極秘な機関ですからね。青木君、東京陸軍第9研修所のことを聞いたことがあるか？
1: 耳にしたことはありますが、聞く話では登戸研究所は帝国の最高機密機関であり、しかしそれ以上のことは一切存じません。
0: わしはね、登戸研究所で仕事をしたことあるけど、今の好き機関は登戸研究所の次第やきですね。青君、詐欺の話について、我々は上海を占領する、中国を占領する、中国のことが白いだから、これは我が日本は貧しいのところだ。だからだよ。
1: だから我々はこの地でやるべきことは、中国側の資源を確保し、帝国の戦力を養いながらことを進めるべきということでしょうか。
0: 軍人修理のため、まず経済や金融など修理の方面から取るなんだよ。中国に征服する、それによって災害征服するなんだよ。
1: 大島殿、私は一体どんな形で協力をすればよいのでしょうか。
0: これはね、南京政府を発行しての紙幣ですね。ちょっと見て。
1: 市の通貨をあまり気を配ったことはないのですから、粗末なものですね。
0: これは偽札だよ。我々は金融産の最終の戦いは、この偽札を市社会に流通して、彼らの金融を見たかするのよ。運が良ければ、いくつかの三陸武士を蓄えるでしょうか。
1: それはなんとまま。
0: わしはね、これを社会に捨てて、この偽札を社会に投入しまして、社会の調子を測してみよう。青君、このことは厳しく秘密なことですからね。特産うちの内部も言っちゃいけませんよ。
1: あ、かっか。
0: 君は急いやることは一つ中国の銀行を選んで、この偽札を正しいルートに発行して出る。一番いいのはね、信用があるの小さいの銀行で、俺たち水業安いのためにね。
1: 最も適した相手をお目当たりました。
2: ああできたできた。ああ做好了。
3: 刺身だ。
4: 这个是大和民族传统的料理，叫做生鱼刺身，只有贵宾才可以吃得到。现如今在战争时期能吃到这样的美味，真是太可贵了。不要看它只是一块生肉啊，蘸点酱油，来一点芥末，